jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

Jeg kunne jo filme en blodpropp og flata ut nett avansert. Eller skulle jeg dratja i snore og si, jeg var ikke da her du skulle tå.

bake kake søte, dyppe den i fløte, først i fløte, så i vann, så kommer det en gammel mann, som vil kaka prikke med en liten stikke, husk opp i ovnen, dump ned i aska.

Daryl Singletary. Love You With The Lights On, en oppfordring der med ganske sterke undertoner, vil jeg påstå. Ja, vi skal switche over til

Brother Jukebox, Mark Chestnut. Vi skal da til Emmylou Harris. Fra plata Cimarron skal du få melodien Born to Run.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.